0: day ma ngi dégg ay sambour trois ak yeneen ak yeneen mais nan sëñ bi dëgg dëgg vraiment booy wax leen gars yi liñ dégg dëkk yi calu ji dëkk yi leen màggal gi ñuy waxal màggal gi ñëru leen ñu baal mu nag parce que am na jiwaan xam ne boo koy wax mais bu fekkee ni da ngay léeg-léeg da ngay dem ci yenn bili yi léeg-léeg ngay am yenn information yi il faut ngay waxe nenn ñi parce que dafay am loo xam ni xam ko sax ñàkk koo xam day gën a noppal parce que da nga koy xam yow di ci am xol bu naqar yi boo xam ni war yàlla kenn xamut lu mu doon.
1: Am na borom boo xam ne ni ceebu naar yi bëri woon na moom ceebu naar.
0: Ah voilà ceebu naar yooyu.
1: Voilà.
0: Voilà.
1: Jërëjëf.
0: Dafay na war. Ñëw jëf bu baax waa
1: dëgg yàlla. Jërëjëf. Jërëjëf.
0: Am na solo lool fi nga ko dooree ci xam-xam bi.
1: Jërëjëf.
0: Ci lépp waaw mais il faut nag balaa ñuy mën a dem nag il faut ñu fexe nag ku indi war la.
1: Ah oui.
0: Fexe ba ñi nga xam ni fexe nañ bañ doon ay borom yi xam-xam.
1: Wallaay wallaay.
0: Si yàlla dogal ñu bari lool ci dëkk bi.
1: Wallaay
0: wallaay. Waaye fi toll nii sëñ bi ñoo gën a am xol bu jeex.
1: Ah oui ah oui.
0: Parce que dañu xam ni yëf yi mën naa saafarawu.
1: Ah ok ah ok.
0: Lenn lu ci nekk xam nañ da koy saafara.
1: Ah ok
0: téeguñ seen loxo mais nag problème bi mooy fa ñu war a àgg ñoom pour war a mën a jiji de mënu ñu fa àgg.
1: Et puis wax ñu sax
0: ñu xalaat ba lal ko benn waay boo xam ne xamul dara boo jógee politique bi yàq ko parce que ay interet
1: la. Wax ji sax da leen di jafe ndeysaan yenn saa yi sax nga bugg leen wax loo waaye da nga leen di comprendre tamit. Dafa naqari daal métti na
0: bu nee ci liko yi nga xam ne xañ ne ñoo yore wàllu nguur gi te li koy naan laa rek ñëw bi mu ñëw. Màggal gi rek.
1: Suñ
0: tubaa gi niñ ko doon def. Loolu ñaaw na.
1: Ñaaw na kay wala ndeysaan.
0: Vraiment politique carrément lañ ko doon def.
1: Te kenn du wax problème bu dëkk bi nag ku ñëw sa
0: problème rek. Kenn du wax problème bu dëkk bi kenn ku ci nekk sa problème pertinence te du affaire politique nga fay wax.
1: Sa bopp
0: la léegi ñoo waroon a jiyee ak moom sax war a waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi dëkk.
1: waa jooju
0: ñooñu amul ñu accès pour mën a
1: ak. ñooñu duñu yegg duñu yegg.
0: vraiment loolu nag ba kañ.
1: ay faut mu arrêté faut mu arrêté.
0: ah il faut mu arrêté non yàgg day arrêté parce que danañ dem ba nag ñi nga xam ne ñoo am sañ-sañ bi nga xam ne am nañ liste bi ñoom ñooy taxaw nag te boobaa nag ñi leen war a pousse may leen doole. daañu leen may doole ba forcément liñ bëgg dina am.
1: incha allah
0: parce que nag sëñ bi moom vraiment ak njabot sëñ tubaa gi li ñu liggéey. loolu wax ci sëñ Moussa laa. moom nga koo wax ci noo leen njabot sëñ
1: tubaa. wallaay wallaay
0: kenn ku ci nekk ak domaine ba nga xam ne liggéey nga ko ci yoon.
1: wallaay
0: mais nag ay nit yoo xam ne seen intérêt personnel rek moo leen jot te nag bu ñu waxoon fii laa koy waxal. bari nag ñoo xam ni bëggu ñëw sax dëkk ci dëkk bi.
1: voilà
0: dëkk bi bëggu ñu fi am kër. ku ci jekk Ndakaaru ngay dem jënd fa kër wala nga dugg.
1: waa nga dëgg de.
0: nga ko dootoo sax amati soxna ci dem. ana ñi fi nekkoon ay at yi gannaaw naan dëkk bi leen.
1: wallaay wallaay wallaay.
0: boo leen limee kenn koo fiy dem këram cosaanam da nga ko daan fekk boobu nee doo ko fekk. ma nga Ndakaaru tënd fa liggéey na fa kër wala ma nga faneen faneen. mais soxla wala dëkk tubaab parce que dëkk bi dafa naag.
1: doy na waar.
0: doy na waar bu léegi nag bu kañ.
1: maa
0: ngi jégalu wax.
1: jërëjëf sëñ Ahmadou xale yi ñu sant ko bu baax. wax na dëgg taxawu jëkk bi jot na donc xam naa ceebu naar bi moom dinañ ci def bilan lu barab yoo xam ne dëgg yàkkamtu ñoon sax màggal gi ñëw gis nga dëkk bii mais problème bi da nga dul xam ci yan loxo la nekk sax loolu mooy dikk doon problème bo parce que li ngay wax ni kan moo koy rek ndax ñi ko war a régler xamuñ sax ne ñoom la fi ñu toll di ndeysaan yenn saa yi sax la ñuy wax ñoom la ñuy répété woon waaye gis nga communication màggal bi xam nga fii ñëpp xam nañ ne rajo yi nekk fii li ëpp ci seen programme ci dëkk bi la di nga dégg ñu naan juróomi téeméeri journaliste lañ accrédité ak yu mel noonu yenn saa yi sax daaw est ce que yëgu woon ci mille mooy maanaam ñooñu lañ per jox ay jox këyit gi nga xam ne danañ am sañ-sañu couvrir màggal gi ci fépp ba ci biir cérémonie officielle bi UCAP kese Pape Seyar mi demandé woon na ci turu ICAP juróom benn accréditaire badge juróom benn yuy tax ñoom Moustapha ñoom Modou Kane mën a dugg fi nekk liggéey xamee ñaata lañ ko jox benn lañu ko jox benn te nee nañ 2000 accréditation lañ joxe 2000 ñaari junni juróom benn lañ ko demandé fii ci ICAP ñu jox leen benn léegi ñoom aussi ñu yore affaire communication màggal gi foofu la fa lëndëm dafa bëri ah nañ ñëw leeral ñu ni 2000 accréditation 2000 badge nga joxe 2000 accréditation am rajo bu nekk fii demandé la juróom benn nga jox ko benn mais yeneen rajo yi boo moytul ñoom it kasaalika na ko noonu c' est à dire respecté wuñu dëkk bi respecté woon waa dëkk mais lii aussi lu jar a leeral la te danañ ci ñëwaat danañ ko insister parce que nit ñi mënuñu nekk fii bu ngeen di woote lu ngeen xewle ci seen kër yi ñoom ngeen di woo. Bu màggal gi jotee ñoom ngeen di njëkk woo ñu ñëw ci kër Serigne Touba gii. Ñu jàllaleen leen seen message. Ba pare bu ñu soxlaa badge ngeen xañ leen ko ba pare gëmloo ñu ne joxe ngeen 2000 badge. Est ce que réellement 2000 badge la? 2000 badge yooyu ñaatal la jaar? Du lu ñu maye c' est de l' argent. Ba ci tableau yi ñuy takk ci poteau lampe yi loolu yëpp c' est de l' argent. Même ñoom ñu yore communication màggal gi dañ ñoo war a wax bilan bi liñ ci dépensé nu mu toll. Parce que même ñun dañu am problème bu ñu bëggee déplacé wu ci màggal gi. Nan la ngay demandé juróom benn barge ñu lay wax benn c' est extraordinaire. Ba pare ñu ne defar nañ 2000 accréditation 2000 mais ñan lañ ko jox nañ ñu génne liste 2000 ñu xam ñan la xanaa ñoom xunxunóor ak ku nekk ngi ci nañ ñu ko génneel. Mais respecté wuñu li wérte wër mooy respecté wuñu rajo yi nekk fii ah ñoom ñi ñu respecté mooy ñi nga xam ne xëy na dañuy ñëw indi seen télévision bu leen neexee sax ci biir jumaa ji lañuy toog dafa defee seen émission ñooñu lañu respecté. Mais respecté wuñu rajo yi fii respecté wuñu site internet yi mais ñoom aussi ñoom aussi ñooy dajaloo foofu ci kër Serigne Touba gi toog foofu ku ñëw ñu jël la jël la pour lan lañuy génne du benn information moo tax communication bi ak discours bi dinañ ci dellu soit parce que li fi daje ci ay ambassadeur maa ngi dégg Serigne Cheikhou Naar di ko lim ci karamu Serigne Moustapha li ñu fi daje ci ay ambassadeur message bi dafa war a doon message boo xam ne bu ñu xëyee mboolem organe yi nekk ci àddina bi dañu ciy teg baaraam di wax ne kàddu gii moo bàyyikoo Touba. Loolu aussi day laaj jataayu boppam kon mbokk yi fii dañ koy yemale buñ dellu soitee dinañ ñëw incha allah ci discours bi ak ci communication bi waaye loolu du dëgg du yoon. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek fas yéene dellu soit parce que ñun évaluation bi moom daanaka màggal gi yëpp dañ ci évaluation la ñuy dëkk màggal gi yëpp dañuy dëkk ci évaluation di xaar nag ñi war a évaluer ñu ñëw ñu déglu leen ñu wax xaar aussi commune bi seen évaluation ñu déglu leen ñu wax parce que commune bu desee 5 milliards ci gafa gaam màggat gi ñëw nga yor sa raadu gumba ratissé large la nga dajale ci ay koppar askan bi bëgg nañ koo xam ñaata la loolu yaakaar naa ne du secret.